0: tonu kplɔ me lɔlɛ bi hwedi e me da ho otumba do kplɔ kplɔ me we kanu biewe a alo e wa lo kai mi khadin le yo de yulo bo kanu bi ole do nwi a hunu we yo jo nwi an do me da ho otumba ze nu kplɔ me gba sai lɔ bo mi a kplɔ mi mo jo nwi a ho do bi nwi a ho de de me a von komiseri a fifa jiton yi a so me ho do koton e fifa jiton group de ogudo fine e wa re an yulo lo kan e khanu e din le bi hwi bo mo je me de bu we dia nu kambio me dewe a nu time nu me dewe e na le time siso siso tonu e do mi de su mi tuno game zo e no waru fi wo e si time bi nu mi o fi gbere kun e na tenu mi bo nu mu ya zo ni go sin gbe san mi ton me bo nu kon yi fifa dudeji e ni ndo poropo mi ton le bi ton.
1: Merci beaucoup.

enu leto ira sin ya le nu ke ka le jiran gbere o ya le jiran me lo tun gan me tun di agbonu pora sin ya ri ari wa mo se ri do kishime o avari ari do gbeji gbere me ba gbonu jiran imi oni ne tro han mo ile mi o keke amo ya tro na do pomi ita mo so mi o wa jiran ita e mo jiran ye iko po me de yan fini ye so lo po me yan fi ye iko han mo so mi o so wa ne iwo ni fun to mo mi o ile ni o vo e po vo ni gbe yoda ho ho ho ho ho.

Mau mi dakpe no mo gbele mi si mi dakpe no mo mi o kokon nu pa mo se kon mau mi dakpe no mo nti kegbe de mi kenu ya de mi o to ore o do ifo nu ku yi mo ngo ke a mo mla ni so yi kegbe yi o fo inu ku o kogro ke bon e do e do a han to ade ji no o du a kenu a konu ku ye gro a mo mla ni gbe yi nke yi wa fo ye gro yi o fo ya pa pere ka ere ya funo o ye ni mo e etorele yi va han fo e fo I font le tcha tcha bati di emlo di ko so ku di emlo emla ni do di e fon isura fo problem di ila gbe ni poto agbo nyamo nonu regbon nu cha so ya nyodan dan yin ita da pe no ma wo po re.

Nina nyava wana sunyo chino nyekule chidanye kule e kala kwata kuno mitoro to kala kwata kuno mi da pelu no bi no mechi yo e kala e fo kwata kuno mi che kwata le koduo ye vo fo gawo ri se tu do ko do be no mi ye vo e gemi no ju ale a pe no mi kala kwata le hunhun be bile ye vo bo nyo ma kachan e kala o le hunhun nyayo le ho ku so si anyan lonu agbe so le se nkan ko ana sunye ma.